0: 可回避。但托列西心里明白，只要羊圈里还有羊，只要一家人还在一起，这个冬天就能撑过去。临近春节，托列西心心念念的房子传来了好消息。
1: 我们今年的最大的变化是在城市里面买一套房子了。今年以来的希望，今年现实了。我们可能是最后一代的房屋的人吧，他们长大后看很多人到城市要好好学习。
2: 我说给你用的人不要做的安排一个那个一家子没给
3: 那
2: 个房子吗？哎你我那家子那家子没给那家子没给没给多少的时候呢，我可得给你先得了那些
3: 那他这就得了好东西。
0: 距离农历新年越来越近，大街小巷的年味儿越来越浓。
4: 好了，哦吼！
1: 请客人的时候，最好吃的肉都拿出来。
5: 你好，可丽呀！
0: 今年的春节对于托列西一家来说格外特别。
5: 加油加油！
0: 托列西请来了亲朋好友，他要用最隆重的方式庆祝这个属于他们一家人的新年。
2: Тамақ жеп ішіп отырыңыздар. Бүгін енді осы жерге туыс туған, ең жақсын көретін туыс туғандарымыз, дос жарандарымыз шақырып сіздерге бір шәугім чай беріп, біз бір ұялғанбыз бар көлден. Соған беріп жатқан бір шәугім чайымыз. Сіздер енді құттықтап келіп жатыр екесіздер. Сіздерге рахмет.
6: Бақыттарың аман, бақытты болыңдар.
2: Жақсы жаңалықтарыңызға көп көп рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет, рахмет сіздерге.

0: тамақ жеп ішіп отырыңыздар. Бүгін енді осы жерге туыс туған, ең жақсын көретін туыс туғандарымыз, дос-жарандарымыз шақырып сіздерге бір чайым чай беріп, біз бір ұялғанымыз бар көлде. Соған беріп жатқан бір чайым чайымыз. Сіздер енді құттықтап келіп жатыр екенсіздер. Ал сіздерге рахмет.
1: Бастарың аман, бақытты болыңдар.
0: Жатқандарыңызға көп сәлем, рахмет. Сау болыңдар. Рахмет, рахмет сіздерге.